burutu buuna pala paramiti tangiri Allahu ta'ala nyawaya nakana o karengku pala paramiti tangari karengku lamang senyati kini tubuhku apaji nani pala lomori Allahu ta'ala lebaki alam pamiti kini tubuh nama lompo dudukan

masar lo dudu nyawai yang kadanya oh tubuhku oh nyawa kala lusukku sikini mi salam lagi sikini mulai bakina kana mo tala sana tubuh

Masar lo dudu nyawai yang kadanya, oh tubuhku, oh nyawa apa lalu suku. Sikini mi, salah lagi sikini mulai bagi nakana mo talasat na tubuh.

kutai nami rupa baba jiku si salak ngatemi si kama patang katang ke amalatingku buku lemma bendronku oh atanna Allah ta'ala oh tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo

Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.